0: Εμπαίνω νόη, τέγκι χέτα εδουκασάουν.
1: Η σχόλα βελεσί μου στουδάντε ανέσαν ο νόη καλά ε.
0: Εδουκασάουν είναι διρέτου λαμπάρικ χωτουνιάν. Εγκλούει λαμπάρικ σύρα, χώ νεσισιδάδι σπεσιάλ.
1: Χαουτάουκ λαμπάρικ σύρα σε λουγόζαν ο νόη, τα μανία διφερέντη.
0: Προφεσόρ σε αζούρα λαμπάρικ σύρα σε λουγ, άτο κομπρένε νο σύμου νο νόη νια σιτουασάουν.
1: Ο Ισάουρ σύρε η σχόλα. Σε μαξι αζούρα σε νο νόη ατο βασιντίνα.
2: Ήτα μπελε κουαλία ιδανέ, χωρίρε τώρα, τα σχόλα. Κα νο νόη μπελε ούζα δε φράλτα.
1: Σε μαξι αζούρα λόρι νια μπα σχόλα λόρ λόρον. Νια άλλην σύρα σε εκεί. Νια πάμο σε σερβίσου για δω.
0: Χάουχο ατό είναι αμά, μπελε αζούρα λόρι μπα σχόλα.
1: Ο μπρικάδα μπα ημινι τούλουν. Άβαν ήτα μπελε μπαχα σώρο δι ρετόρ τα σχόλα.
0: Νο νόη, μα ήτα μπα σχόλα.
1: Κουνιάδα, αζούδα χαρέλα ήταν η ώρα, αύση βασόρου διρετόρ τα σχόλα νο προφεσόρ.
2: Διάξα, λαλίκα περκούπα.
0: Συν, σινόρα διρετόρα, χάου Μαρτίνου νο νόη νητίου. Ήταν έχαου νε άλλην, φίνα, νο νόη νη αμά. Άμι χακάρα καρεζίστο νο νόη σάι στουδάντη κλάς ούν η εσκόλα νε. Νο νόη νη αμά περκούπαλος, νο νόη μπελσίμου η εσκόλα νε καλάε.
3: Μπελεκα νο νόη νη αμά. La barik kotu, tanto la barik mani, no la barik feto, inclui la barik siro necessidade especial e a direito a tu retang educação. Ami manorin sira e escola ne, pronto a norin la barik kotu la hora jam.
1: Obrigada barak, senhora diretora. Awakara kusu, semak se ajuda no noi sinia tu basintina?
4: Dia kela, ami manorin sira se ajuda. Por sida estudante feto sira se lukmos, bele ajuda.
1: Obrigada barak. Aula tau kona. Au fier, no noi bele skola odia.
5: Edukasaun ne direitu bala barik hotu, espesial bala barik feto, la barik mane, la barik konesidade espesial, no la barik vulnerável. Familia no komunidade iha dever atu fo oportunidade ne behanesa bala barik hotu. Eskola no governo iha responsabilidade atu asegura hari eskola no infrastruktura ne bema seguru no acessível bala barik hotu.
6: Belo ouvinte será outro música russi hipócrita, ok, música hipócrita russi banda AHRX. Na bem aqui aí terá uma muito cona, nomos informação cona ba, ok, labarico te direito ato acesso ba educação. Malu ouvinte será de liberdade de lhes outro informação será na na fating, música será nos acompanha na fating e talor e tabaia tu kuhat. Lima minuto tolo no resingida, mas será bem aqui continua lá o tabo sernia serabisu. E serviço dia que vai estar boa cerahoto. No 20 cerahoto se atividade literacia, festival literacia nebe maxialau ia loron son ursingat. Oke, fulan setembro. Ia fundasang oriente oras tuku sanulu, to tuku sanulu resin rua. Nebe tabo sera, fatin maka ia fundasang oriente. E na base a discussão econômica, a economia, nomos política, leva a transformação social, baia da episódio da Hatninian. O 20 será outro, numa que festival literário, na bem que organiza o movimento letras, na bem que, e na base a orador, maka o leitor, honarang Izalde Manaka Sávio, livro na bem que colhe com a estado classe no reprodução capital. Que belo convite será outro informação e datang zona sofrência vai tapar será e tapar será bem que gosta de atividade literária literacy niang o que aproveita a oportunidade e tapar será bela a sol kamu tu e dia 14 de setembro agora e a fundação oriente. Ok, 20.00 di rumah itu adalah musika Inggris. Ok, musika usi Light River Band. Hotitlu It's a Long Weather. Terima kasih untuk musika di rumah ini.